Hakarongo, hakarongo. Hakarongo a kia ki ngā tau matakōrero ki runga i a Wainui Marae. Tui, tui, tui tuia. Tuia i te muka tangata. Kao, kao, kao ai tia. Pirihia papa ki tōana ngā tai ki ngā moana o Whangaroa. Te nā hakatauha. Hakatauha te rangi e tū nei, hakatauha te papa e takoto nei. Hakatauha ki tēnei oro e whai kōrero nei. Hakatauha ki ngā moana